Poslušali smo pomladi štirihletnih časov Antonija Vivaldija, nastopila sta Davide Monti in ansambel In Tempio Armonico. Pred nami pa so norveški kmečki plesi opus 72 Edvarda Griega v interpretaciji pianista Havarda Gimseja. Želimo prijetno poslušanje.